Sakar kayu gini di dalam teman ranjungnya nandang di atas gunung nih habis keringan sur akar makar.

0: masih melepeh lapas di sama.
1: Nah, aku lapas juga aja lepeh.
0: Kenapa paman kan boleh ditebang? Naik kamu tahulah. Sebab ini bukan gampang ide, bukan tanaman orang gaib ini, tidak. Ini asal daripada dewa alam kaya yang punya kada boleh sembarang tabang.